رو تنش خورا لولا دینا یکا خستی هگش مچه تربی ست بی روزو بمبارک لوی جانی لولا دینا

من هو دل من دل كي دل هو دينه هما نرمي تبرا هاي كتا أرد دي سانة جو ريا خو بكر يا كونا غادر واب دور كدا آية شمال أرد تلف بره خدا آية مال أرد نر قدر دي سانة نيسا أكير ولا نرشي مودا برا هاي تي قيرين ونالي بنابا إلي دك بكيلكا شين بودا بخوينه من يجي خاتون راد بحمد راد آية سيدن قاد بيد راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب

منی جخاتون اله بگران گل های منو دل می دل کی دل آدینه از منی جخاتون اله بقسم اله به خود ادین و بالا خود می گال گال اتراس دش نابو دل دی سال احسن آقا دل آدینه لی بخی با من و تو زاروی قوتا تو آبیت تن آبیت دلامی کی دل آدینه مادان گبرای خوکشی لائم نو آل کادر بکیس خیچرا باوی مش دنیا ہے بتفینے لائم صبرا خود اتعالا بچین حتا خود اتعالا عمر بتفت بخور تلاوینے شیر و دیسان حیبان برچاوی تبگرب قیر و زحفرا بتحن بیزی تدبا لاؤگ تو حیفا باوی خود زکے انسان خود بیل لائم

Gel, at geç o kabinon, begra hamur, bu kabinon. Benim robot çün çün bozarı hamsi hamur, fesiyor ki kocaç halil fesmo mevi, kalkiri ya. Malime zani zani tene zani jibra teb geyden, geç halil zabıt bu, el bozarı hamsi hamur bu. Afsade ji kumberani kabinon, gel at geç o. و چو اباجر حمص حماه به هنده ده فکر چلی پس ماه خدا بینه گوته ایتی پس یار یه بردنی گوته که چلی کیره ها اینه گوته والله ما یه نخوشخانه حالا که انده یه خستخانه یه نخوشخانه اینه بس بیا بند چادره و آخه بند چادره جور که اتی 700 برای خدا دید که چلی که تی ست تا خوابش داخو روندی که چاوه ویدا تین که تا گیری هر ایگان که پفصد خانه آخه بیش پفصد خانه پفصد یه پشتا سری بیرونشت دست بخواب سر سری ویدا اینا اینا گوده پس ما یعنی چه خالی در چیه اینا گوده ای لاوی تازه ما تو نزانیم چیه گوده نه گوده چه درمانه من نینه اصلا خوش نینه از نه نخوشم یه تاوی نینه باوی نینه در به اشخه ازی گرتی چون خدا خیر جنینه چون با من جابه که ببرن حفظه دین دول ماما من با من جابه که دیگیم از جا دول ماما یه روش نفسری فیگود

کی جیهان که چو خورت کش ببین و که خوش کوبران من دوی ما بیرنی نه سروچ کی جیهان که

0: دوباره صباح و بخیر با گهدار ما روژا یک شمه روژ اندسپک این هفته طیبتی مها پاییزا خوش و هینک دیار که پاییز و جارا ولو برنگ کی زلال و خوش و اشکره خورا گهان دیه چند روژ اندر باس بو بارانه که خوش و هینک دلی ما هینکر عردامه جی دیار براستی جی یعنی بیریا و بارانه کرو بو او جی هینک بو بهنا آخی ایدیل هر داری راستی جی درکتی پلی گرماهی روژ بروژ کیم دبن ایواری سار دبه هوا جی ایدی وکنا بیجه وی سرمایه هلگرتیه دی هلکم رو بیجه والله ایدی زبستان لبر دریانه دلده
1: حفته یک جدا بو دورین یعنی ولو گهرتنک باش تیده چه بو پلین گرماهی باش داکتن یعنی سبهین وان روژا نوک او سبهین حفته در باس بویه و جاش خواه روش بروش وقتا گوت زبستان لدریای آنها ما جلی خواه نکا گهرتی لگل لگ جی جیهین نسکم لخودکن لیمت کارم بیجن ده حفته بیده یان ده حردو حفته بیده امی باش خلکه مگیش و بری خوبدن وان چکین قالند
0: و ایدی خزانه خوبدن گوهرتن یکو نسکم بونو تنک بون راکن و یه صوفو گران در بخینه
1: ما بستا تا عجقی چکن
0: نا لیجا که زستانی هندکن لیپرنجی دگره راسته

0: گهداری ما کانجی جمر بیشن به هنچ بازی حذد کن لجمو جو چاوای نامکی جمر بشینن ویس بهی و قهوه خو بدخون هن تاشتیا خو دخون ایجا روز بروز تگوت بازی ولو برنگ کی اشکره خوراک هند دورین باران ک باش هات دوی اسبوعی دو دوی هفته دجی یعنی جدوه و پیوت نرگه جو دبع و هنکایی باش هی ولو خوک خوشت که کلمش نمکارم به ما هو
1: نه ایدی مزور آم بر یا چی سرما زور آم بر آرستی اوه ایجار دوان روز انداوی دبل که تجدید لسر تورین جواکی گله کس حالات آداد خمی جی داخستی باران قحوه و ایک و راسی دستی هفت و دگرند وین به باران دمشن ایجا تو دل دا جی کسی کو حز دکن بین باران دمشن یا جی دور ولی بنیرن
0: مادام که جمعت جیتی و دو باران دیگه کشیل ببو سرمه بخوف ایزن جی حزناک پشکی
1: باران از ما بیشم او باران زیده
0: كيف عم بجيب ديمنا ويرتي ولو تشباكي دي خاصة وقت وخم نقري شباكة باقي جنجي بس والله هم دستي خب واند
1: اوكي حقوني زاروكتية تشتين بريدة
0: قليكي خوش
1: قليكي خوش مرو تشتين زاروكتية هرجم خبو باريزي جا قداري مجمرة بيجن ونج كسي كوبن باراني حزدكن بمشن يا جي دبر شباكة خو قحوة خو دستي خو ده وش دور بجي حزدكن

0: جدلدا به باران کوباری دوان روزین در باس بوده هدی هدی ادی زمستان و حاضری زمستان تمام دبنا راستی جمونه تا کو خان میمالان روزین داوی حاضر دکن تا بازار کو راستی به همو رنگین زمستانش جلام به گرجنها و چتیم پایزی داکتن چتی زمستانی راکتن و تنزیلات هاوینی جی ادی چبونه لدو راستی بالا من کشاندی زده سرتورین جواکی فیسبوک انستگرام دما تو دگره دیمن صبح یعنی داخل صبح در داخل تعرضین یک کوین اوقاسیین نو قاسودي مشتريه وراستي بازار ديك لسر تعليقات او غرانه يا جينا غرانه
1: نتني لسر فيسبوك سوشيال ميديا دورين امدوه چون بازار يجي قال لك صوبه هنا شبر قوبار ايريشك هاسر كرينا الصوبه يعني تقريبا بشتي ما هيك ايش دسبيكا زفستاني تبي تشواكي جان دكاني تقول صوبه نمان كميات قال لك مظن انين ومفروتن يصل دي ساجي شبر قو حاضرتي صوبه تشوا دبي شبريا مهكي دبلكي خو حاضر دكن اي مزود بلندو دبا بلكي يعني او كرينا زيد نوك بار با يعني بيتر خلق خو حاضر دكن جبو مثلا قرمي دارا او جي معروض جبريا تشاندرو جاندي اجا خويا امي ايصال ولو او صوبي قرماجي هفالي ما بند فيز فستاني دا اي قو دست ويكا فيش خو او ملكه
0: ش خو صوبه داران یه قرمه داران هی نخوشتر ای زنگان گرماهی آیه خوشتره دومن آیه سپیه نقره چه جبوی خوزایی اش بیلی ویجی او تق تق قاجیتی انزام اگر تو برمایی گله که راستی جی وان شوین زفستانی دریش خوشده که ایجار سخوازم پرس بکم گوداری ما ام جبوی زفستانی حاضرن یا جی ام البندن یکمین موجه یا سرمیه که ام بلز و بز ایدی حاضریا بکم پیشتی کنگمه تکه و او سولاتنگ ده

0: گوداره ما جه داوی پیش هاتو نوچهان دست پیده کم جه باجار عموده زاروکه که یک سالی دوه لیک لطاخنش تجهبونی باجار عموده دما که نیزی که اوتومبیل که راوستیای دلیست جان خوش دست دا رفه بریا گشتیا ترافیک دیار کر که دما اوتومبیل بریکت شوفیر هاج زاروکه نبو جه بروه یکی قضای که ترافیک چه بو زاروکه تا بین اوتومبیل و بمخابنی بجی جان خوش دست دا.
1: هروها گردای قضای ترافیک دوشمی قضای که چبول سریا امفور لپارزگاه حسکیج انجام قلماشیا شفیر کمیونه که مزن و باری وی گران گو اوایا هشت نما کنترول بکه و او کمیون جری درکبه و بقلبه لکیل کاری الگوری ریو بریا ترافیک حسکی گو او قضای ترافیک تنه تکانه بو.
0: چالک وانان دوه وینه یکی ولاتیه که لباجار گرکه لگه بلاف کرن کتی گوتن روژا چارشما بوری لبازار باجار حتی رواندن. لگوری تشتن که حتنا بلاف کرن بریز حسن کلش که اوانیزی که 20 سالانه ماموسته فلسفه دسانوی جلاء ده لباجار ارمیلانه او بخواه جگونده سی گرکه کتکوه باکوری باجار ارمیلانه.
1: جیگری پارزگاری حسک احمد الهلالی داخیانی کرنگو بشک مزن جپنا بران و گریان باجاری حسک و بال کشاند لسرکار بری خستنان جبو گو بیت پیشگیری آبان کسین و گریای پارزگه ببه. هلالی هروهاجی زیده کرگو کاروانا چاراش پنا برین سرکانی یل گندواری حسک بریار گو سبه دشمی و گره.
0: هروها جگره پارزگار حسک احمد الهلالی ده پیبینا که تلویزیونی ده گوت کو ناو فرمی بریز مظلوم عبدی ده تومارین فرمی ده سجلات فرمی حاطیه سر راست کرن پشتی کوی بخوا داخواست پیشکش کری کو ناو خواج مصطفى عبدی سر راست بکه و بکه مظلوم عبدی.
1: همه وگرن بجارا بارانی گو بیتر او بارانا زیده لسر باجاری دوری هات هشت لحیه که ده چمی که ده چه ببل نیزی گنده بنانه او یکایاجی نیزی ریا ناف دولتی لباکوری حسکه دکبه.

0: جارد مهرن عزمان قهداري ما دستيا قشتية هوايا سفيل طيران المدني وقهسنا عثمانية سوري راقهان كودمها إلوني دا نوزده حزارو نهسدو بينجو يك بالافر جا عثمان سوري درباس بويا دستيا هروها قوتي كو ريجيا بالافر نكو جا أجواء عثمان سوري درباس بونا لقوري مهن درباس بوي زيدة تربويا
1: شاندر سروكاتي امريكي تايبت بو سوريا عراق توم بارك دهدا خياني كرن جو سروك دونالد ترامب دبي جاغو مدري لبيشيا راحتي سوريا وكريا
0: رخصنا تندرستی یا جیهان دو هشیاری دا لسر انجام درنکتنا گهاندنا درمانان کو جان خلاص دکه اطراف صناعی و بتایبت پیدوین بجشکی بو غزایه. ده همه دمه در رخصن تکس کرکو پیویست آلیکاری بی آستنگی و درنکتن بگهیج غزایه. رخصن گود کو اوانیزی که 2 میلیون کس بیستار گهن که خوال بر سرمایه و لحیان بپاریزن.
1: پایتخت سوریه شام خو حاضر دکج بو د سپیکا بطوله کانو یا پسکلیتام به بشداریا 13 دولتین عربی اف منافسات و حطانی 13 و مه بر دوام به همان مجار لشامی کنگره که تایبت جبو دسپیکرنا وی بطوله حتا لدار خستن بحاضرتی یکتیا عربی یا پسکلیتان هروهاجی یکتیا عربی سوری یا پسکلیتان وزارت آورزش و جوانان لکیل کانونرین شاندین بشدار ده وی بطوله ده منتخبات سوری سعودی امارات و قطر و بحرین و کویت و لبنان هروهاجی اردن و فلسطین و سودان و تونس و ليبيا و مغرب بشدارن
0: هر دمجارا سپور و ورزی چه ددمینن گهدار ما دلیگایا امم اوروپا انگلترا دوه سرکفتنه که مزن لبرانبری کرواتیا بسرخستی انجام حفت صفر به برانبر ده همه دمه ده اسپانیا لبرانبری چیک بو سسی یک قزنج کر افجی هلبت ده ماش تورا سیمین ده قناغا مجموعات ده بو
1: هروها منافسات جوله چارا ایرو بر دوام گوبرتو غالب بنر وجره دلیزه المانیا بیونان ره هونل هولند ابستر بیاره و ویلز بدانی مارک ره اوانا گش دسعد ده کمر بکه ایواری ده

0: جنوان در رادیو آرتا اف ام جباجار کوبانی صبح و بخیر همو گدارین ما شوپینرین ما ین هیجا و دلال و هر کسی وی سویل سپیلا نود نه نقطه صفل ما گدارید که سلاوک گرم به نپایزی جبو گیشکان خلکه که نویش برنامه روش باش کوبانیه ام هول دادن به خلکه روناهی باوجن لسر دیارده که گلی که نینی یعنی ظاهره خطیره و سلبیه لکومانه پیشت که بیانی کومانه نه هیجای که وظاهیره تیدا پیش بکه بیانی باجار شهیدان، باجار برخدان، باجار جاندایان باجاری که بها که نیوی خلکی خواه دو گرستانه ده نیوی کوچبره، نیوی دیجی لسراخ خمایه و با دیارده دنوان دا پیشت که بیانی وی تمنید کنی که یعنی هر کسی لسر وی آخین ها دیجی اوایان بره شهیدانه یان خوشکا شهیدانه یان باوه شهیدانه یا هفجین شهیدانه یان برای شهیدان بیگمان یعنی باجار شهید و پاک روانان کوبانی و گندواری خطب لی نا پیشتی شر را وستیای ایدنا آرامی چه بیه خل نفسی کاشتی که دست با آوا کرنه کریه دست با گشمنه کریه ایدنا خل چاوره که جیانه که تبتی آرامیل و داره چه ببه بس ایدنا تمنی مزن کریه که جماف خواهی که ایدنا برنگی که آرام جیان بکه کیف خوش ببه شنا گری ایدنا کن لسر لیوان گش ببه لی مخابن براستنی یعنی و ست جاری مخابن که لکومان ظاهره پیش کتی ظاهره دزی پیش کتی دزی یعنی بیتر دزی موتوران پیش کتی دن و هر وکی منتظانن کسی که موتور خوانه معنی خواه مکنه خواتنه یعنی پرانی باید نکنه مکنه بکره پیداره کار خواهیش خواده کهجی یا پیداره کار کره که عامله که داره یعنی پیت دوراتان دبستانه یعنی پیت تختوران داره ته یعنی دبار خواب سرپشتا وی موتوری ده که وی موتوری جی به حسانی ته دزینه یعنی ایدنا پیش که تیوا دزیان برای تنه بشفد بو اینه جاره که اینا اینه ده موتور دارنه نها برو تنه دزینه که تو نکانه بدزه دامه چید که خیف موتوری ویش بنده که کلیت امده دده موتور اکینه برای یکی سکنن پر نها چه بیانی دهنی پیل و گنده شرخی جی مرک تاشته جوه کره خورا بری چیه دامه چکرنه کلی جیستانم کوری تا بکشن لیه کلیته کوری ممه کشنش تاره کلیتا موتور خالی کرو چو لسر خلقه سکینه خور موتور دکه موتور قرچون لطاخ شهید عبدو دهنی قرچی موتور خواهنه کونه خواه وگرتنه حتی درد پاپور چوی دا کتیه دنه رددی موتور باور سکینی فکروی که ورنه هندوی یکی خواه چکر سا موتوروی و فنی خواه جهانه قوچ لقدش که اینه چیتی بحف دکن و لحظه دا یک هاتی حلیق پور غاچت که در کبه موتور تنه یعنی دوه اینه دا گوری کنهاج مرا تنه شش موتور تنه نا ایک خبردانه آرتا که هاتنه دزینه ظاهره که خطیره یعنی دنه پیشت کبه باندور خلجوا که گیش کید که نا الحضورمون خورتک بخواب موتور دو موتور خواه چونه هرنشتیه شخواه از و مامسته و روشنموان ردوان بیزار او جی مرا خواهی مجارد که چند روش ند بیجه مری چوبا چارا که جی را ببینه یعنی برنگی که طرقی هانه سلیم که مری وی اصالی بی هانه که راست و درست مری بی وی که شایه وی پرسکری که چاره سر بکه چیه تنه یعنی در ملت هفته که بکشه ملت ایدنا هفته که بکشه یعنی گند هفته دگرنه خب سلاح دکنه یا که هره بردویره به سلاح که هره که خوش دزان پارزه که هره بر آفدانه بکه میتور خواه به سلاح داره و تنش یک ناره یعنی مم هفته بخون پرسکری که گله که مزنه یعنی کشتو چاره سر به رولا حکمات چیه آهیز اولا کاری چیه رولا جواک چیه آ خلک ما چیه آ جواک سویل چیه آ روشنبیران چیه و پرسکری که کشتو چاره سر به ایدنا هندره ما خاروه براستن یعنی بخیر هاتن که محمد تیجی بخیرات سرچاو مرا که ردوان که نواش تو به که نواش تو جهب در که به واپرس کری کم
1: سلاف ستیر نها پرس کری که دست پیکی دوی که سده میوی چیه
0: سده میخوا چیه
1: سده میوی امری هنی یا تقیی امری هنی آشکره بیجی
0: تقیی اشوا
1: یعنی ظاهره نه من ظاهره یعنی بی مثلا که عاده یعنی نها پر تشنه لکوبا این چید بند نها کو برای عجیب و نها بی مثلا که عاده کشتن چید بک بی عادیه دزی چید بی عادیه تالین چید بی عادیه
0: کس مطمئن نامینی عجیب
1: نه اینا بی عادیه اوجی خرابه
0: ملاب شرطه کشتن ریدی پیر حسی دادو آتما کشتنه
1: بی عادیه یعنی جواک در وقتی که حرتش بینا ببی عادی یا ببی عادی یا نورمال او برخرابه
0: خرابه
1: يعني ها صدمه يكون ها چما يعني اذا فتره ده دزي پرده بيان جي دز پربونه يعني ايه اكي بكي بكاري كارتنه نه با یک جي سبب وانه ده سبب هانا اساسي كو مري بوله بكنه سر او ايه ايه يعني او خورت هانا كو
0: عسكر بون هانا
1: عسكر بون
0: يعني كار خواه بون
1: يعني كار خواه بون او انا يعني چوچکی گشتی عمر چوچکی نه بلیان یا مزنه گشتی بکی گیری حجدان بجی گشتی زاری بجی و انا گیو بنا آتش بوزه
0: یاستار
1: یه وقتی که وگریان کوبانی لکوبانی مان و
0: بی کار جمان
1: و بی راتب و بی پره و و ما ده کتی جانی وانو که بهر نیانی هره
0: باست
1: و بی چه رنگی بی چه واتایی بی که پیدا بکنه
0: پس
1: بری هاوی یعنی ترینگی پشتی که ده حسینا منظم جشی بیه
0: کاری
1: کار بینا منظم بیه یعنی جهت که جه که میگه یعنی کس نه هنر میتونه رجوان دستیم مقابلی کو آتش بزه بودن
0: بالضبط هر رجما رو بینا وای
1: اره جبری هویت یعنی بی حال که عادی و طبیعیه نه هر کس که به مدت پیدا بکه که چه رنگی بیه یعنی دزی بکه طالانی بکه تشلیح بکه بگی مگه محرک کشتنه و هر کار وری کرنه يعني السبب ده مالي السبب هو معالجه بك حياه كنت في مسزاري معالجه بك بسبب هو معالجه
0: اسباب الراس
1: سير بك بري صالك يعني بك كسن هناك بيوندي دار يعني كسن هناك قانون تشارجي ربي بنال مجوش تشارج ورا قلت بقول اف كسن هناك فاجرين كوبانيه وبنا هبنا اطش بوزيا وهن جوان كتنا حبس اذا كتبنا
0: كاري راحت وبنا راتب انا كاري راحت
1: اري يعني بري بري كارد كرن يعني راتب خالصتون مقابل اطش بوز بدخورن وانا بن قنبله موقوت عند الكوباين ده وتشاغي تاكو توك بقول ورك ورا بتقيه
0: بتقيه
1: وهي دي تقيه يعني يعني بيظهرك وبلا بيا ونملاتو انه يعني بي بي يعني حدث يومي
0: كاتون شورت كي يعني يكي كوتش بزلي ناخس في خوش خا شو خا دور نكت بي يعني جسارات ناكي زوزو هر يعني موتور جبنا يكي بكي برو موتور بدزي
1: مشكلة نفرد نا مشكلة برا يكي كواري كي عيب عيب باتا كرن عيبو يعني جبا كده نيك
0: عيبو
1: شو مارو نا بي مسألة انو يعني حرك يعني بي ظاهرة كم مزنة انا خوزي بيجم يعني جيلي تشوك يعني نسباك بر مزن بكاتيه يا نوعي از ايكو از يعني بيشنيري كو تم متكر وجسال الفرجي دي بيجم دي بي وانا معسكري كي معالجة جوار واري شيكرن معسكر
0: وانا بقرن
1: وانا نبقر
0: يعني وانا حساكن
1: وانا اساسا انجشكي يعني ببرنجي كي خوش بكي نورمال جي كوان توارن توب كرن
0: نورمال جي
1: هاري ببهرن جوار معسكري كي شيكرن معسكر معالجة نه مهبن صالكا شش مهبن وانا هم يعني جهالي يعني وانا يعني بيزشكي هبن وانا درمان كرن هنا كي پروردن وانا پرورده كرن انجارة كدن وانا اعاد تأهيل جوان شبه وقدر واسه جواكي ببن ويرانجي بمينه واستمرار بكي وده جواكي ده بلا ببه يعني تشتيه كنات شهد به نبكي ناسه يدها وهي بتاقيه وهي برببه
0: راستا
1: يعني باب وده بزاري خواهينا نكون
0: نكون نكون راستا
1: فده به چارک یعنی چارک و اینجوری کرد. دبی معسكر چیه ببی؟
0: یعنی این نت دبی که و ویدنگی وره چاره سر کردن و کام پاک جمهور چیه بکن و آناتی تأهیل بکن تختوری هانه نفسی تیه بن تختوری هانه جسدی تیه بن و همچی و آنات توعیه بکن تسخیف بکن دبی وریدا و آنات هشمندی و آنات
1: بوده. جبه با چاره تنست.
0: و آنات حتی در باس ناف جوا که برنگی کی پاک.
1: و ظاهره حتی که وی ظاهریت قرار سر بکی. یعنی دزی نتیجه ویه. و سبب اساسی وایه. هاي كنت قضاء سربكي دبت شارك قشتي يعني ببني دبت كامبكي معسكر كي بيدا شيء بكي تبقى كسران ببي ويدري توانا تبني بكي توان معالجة بكي توان فجر النضاء عاد تهجوان شيء بكي فجر النفج واقع لأنه بالنهاية ببورنا يعني شاردة صار بعض صار شر نتيجة طبيعي ونتيجة جدار كبير حلقة طبيعية يعني بعض صار الشر ضرب أسبوعين فإذا يعني جوا قشتي قربانية الشر
0: راست
1: جواب گشت قربانی شهر هر یک برنگی قربانیه
0: هر یک برنگی
1: راست فد به وکسانا یعنی کسنا یعنی اولمپیون دیدار وکسانا تو بک و ویرنگی یعنی یک جو چهار سریانه وای کو وانا معالجه بک جاد وگرنه جواب
0: ج هر وقت بیتر نو پی وستیا ه اذن ادب و اولمپیون دار وقت دجی دس خو سر و مجاردن و مجاره چهار سر بکم بری کو جواب که خراب بک
1: يعني هين
0: بقي
1: أصلا تقاندرا مزنة
0: أري
1: لمترسيها يكو إنجوي ماسترجي ببه يعني بس ناس بيكريه يعني
0: دسبيكريه.
1: يعني بس بيش ما ببورني يعني زبستانة بيكارية
0: شرشة باران دباره جو جو دزانة
1: مازوت بهاية يعني بيدوين جيانة يروجانة بهابونة بيكاري تنن بيكاري بلافية يعني كار تنن طبيعي يعني دوخت دزان بكي جباكا كوباني دبيجي مثل زبستان دزي دبي يعني دزي زواشن برز برسوم دارت كيفن فوي بترين بسكليك
0: مثلا مثلا نجبه ترسد بي ملات نوغيل دارفايا لسرخانيانا بر حطو دنگي شوت مشيار يعني دز زون كون رحتي خو بسينن بس كون هو باران برف بوكا سار ملات نبر دا كذا لو شاف رشا هنا دبي يعني مجال
1: دز سير يعني ما ترسي هيك وجن جرام دندر مولان تشيبن در بس دندر مولان ببن يعني جرام يكشني تشيبن كوبي دزيو مولي
0: جبو خاطري 100 دولار
1: صد دولار جوره يعني اي كاسن كو دزيد دكي جيره نمهم باياك انسان كي بكو جي 100 دولار فما تسي نهار جويجه هي باش ما زبستونه بكي حكا صد مولي خدايا الجزاري خويا يعني يعني جرايم وانيش تشيبن
0: اري نهاك حضوره منشت محمد تبخيره تسر تشوف امراتي تشكي ميرافون بار خوده
2: بار خوده قدرت بلا مست
0: نهات تشكوريت كي حما
2: از عملم سيراميك اوت خول يومي 10 دولار
0: ايوه شخوره بردستي معلمان
2: شخوره اي بردستي معلمان شخوره شخوره
0: اري
2: فوميتوري ما ددينا تيدزنا
0: دموتوره تاخذنا دزي
2: دموتوره ما هندر ما تخلي مولد بنيته
0: مولد الكره
2: مولد ما الشهيد عبدو
0: بر سر سريع عامه
2: اري سريع عام بر سوبر ماركت بونجند كود هني ريني ساعات سيوني ميتور دارفو نايش مقعد ميتور هندر كم دولار تيدزين
0: مثلا برو ساعه سيوني بعصر
2: سيوني بعصر رين مقعد ميتور دارفو نيل نم هذا هندر كم دولار تيدزين
0: اري اري
2: لما كرا هندر قوتي كل يذكر
0: هذا شو رغم شكل بدي تلفونك يا بغير مش كلمات الو
3: دنباش كاك ستير
0: دنباش رجوان بابي احمد هلا وسهلا دنجي ناستكم
3: ولا ابو حرمات اشتا وشكاك رضوان را وجروب ارتا جيشكيرا
0: سر جوان اهلا وسهلا كاكو
3: تماكو داريت كي ما برن...
0: تماكو داريت كي اهلا وسهلا دزيسي ازدكنا
3: هنا هنا كاتبي كي وتوقع كم مجار سر دزي مدزي ب
0: عيب عم شوف فديت كان برنامج سر دزي شيء
3: من خاطر سلطان إدارة بيخاطن
0: خو والله كمري برنامج سر دزي شيء كله مجبر إن شراء كجرب بينه يعني زورو كمانة يا أمانة يا تي في دني في
3: كم يعني ما تشتوه أطايشة بيخاطن أمن وأمان أطايشة بيخاطن أطايشة كوك رول خنالي زي يعني تصور بك قريك شترى إيفارة ولا ميفارة دراك أبن شرا ما صيدلية تقرتيا امن و امان که دبی عین سایر 24
0: اره راست تلفون
3: خود تصور بکر رونکوی ره رونکوی ره ماکینه شهیدلگه باره دزی
0: قد به دنگی تا چوا با احمد
3: یعنی
0: جاره که دنگی تاونی قد به تلفون نهات تبرین باورد کم
3: بکنم دی برای شباب مبن چه قصاب ای منه وقتی گروه قرنیست روک داده چور به امن امن عام واره چرا سبی چه با کارات به وقتش داشت آسایش تخواستن
0: ایوه
3: جه امن داخلی تخواستن
0: بله دنگته برینه باب احمد که تهیرو جی خواه دوران نکری جی انترنت لباتا ضعیف البومه
3: بزیدن لازی باتنه بیتنه ایو برای امن عام واره تو مشکلتنه کی ته برای واره قرط شیطان ته میمون ته برای امن موجوده شه به یعنی یک نکنه نوه بری من شور دکر میتوری خل برمان سکینه در کوه جور داد کوه داری میتور تنه شکی ته خواه
0: بله تلفونی رو خود به تلفونی طبیعیه
3: الو شبکه چو
0: شبکه با تا داره اری اری شبکه ده ساعت
3: زرار تنه مادکی خوالا چه بکنه خوالا شنه خوالا شبکه بکنه خوالا محروقات بکنه خوالا دزدوا بکنه خوالا
1: هفتش خرابیه نه
0: ام خوالا چه بکن چه بیجن چه نبیجن چه دردو کلان که رو گیجن اره والا
3: نمازبوته
0: اره اره والا گلی که سپاس باب احمد تلفون جی نمازبوته ساعت خوش
3: لبوش دلیت کنه
0: سر چاوان قد بیا قد بیا جی خواه چه بکن دو بش
3: ديما من جي واي فاي من حول ارسي الكر واسي ديسا خرابيات كي غونجي شبكه منك
0: ما
3: تي شوري دي غونجي كنت مره غونجي ماك
0: دبره غونجي ماك
1: نواب احمد شاكه يا ببورنا نواب داوي غاز جون انت
0: نتيجه
1: نتيجه نادي يعني تشاره يعني نار شاره غرقه يعني حياة صالك إيش قنزة بكن نتيجة النهار أرمني شو دبير نهار شو رسالين بقارن كم شبكن
0: شو رسالي شيء يعني حل شيء أبو أحمد بيجي رضوان بيجي
3: شو رسالي أمن رولي خبرزة
0: أمن
3: ها أمن رولي خبرزة ورحمل باي ونكه جوان تخص نجم نوتة تخص
1: نه تشتكي يا بس خازم بيجم يعني جارنا حبس نشاره يعني أخذك ياخد كافي حبسك ويعني دزاك شو كري يعني متعاطي أطش بوزة دار كافي تاج لك مزن يعني دزاك مزن يعني عصابك شكل كري يعني جارنا حبس بخبرس كريكة
3: ها أم ذكية توقع بكنا أم ذكية وني احتمال دينا ما نوخ أي مزن بيرونا
1: شبك مني كنت نقضي
0: تمام تشور خاطر مشوره تبرينا تقول ايه تدم اطوره تاع نازين ياك بالشاف ياك برونه
2: ياك حجدي شاشه تاع نازين
0: حجدي ما هي شاشه
2: حجدي ما هي شاشه
0: كي هيصل
2: اري
0: بالشاف بالروح
2: بالشاف من ساعات حجدي ميتور كره اندر السبر وين دي ميتور متنا متلو زي شي قلي كر
0: ايه
2: بالوكر تشاك تقدر انك دست خواجه شست
0: اسو شي قلت شو كاميرا هنا الجماعه
2: كاميرا هنا كامي دغدا دي كوبي مولي ما
0: بشهر منه
1: استاد
0: نشوف كاميرا بيجا ايه كاميرا ده كوبي مولي
2: ده كوبي مولي ما شنو ياك السين
0: ايه
2: شنو ياك سي كاميرا
0: سي كاميرا
2: جو دار نوكات جو كاميرا بيل نوكات تشري شمس ايد كوني باقولي ددي كاميرا جو بيل ناكر ما جو مشكله تنخو
0: او الشافه
2: اري اخو بيني قلت اخته ورده انا حرت تشيل
0: او بالشاف شو
2: او بالشاف شو
0: او موتوره طب شي كيري بموتوره
2: موتوره 60 ديكر
0: 60 دولار يا ستاره تعربي
2: اري وي ديسم 60 ديكر وي فيتولي وات ديزين
0: ادت بس ادري شاسي دو ساك دسو تليفون ايه ابو احمد تجي خد شاكرين لكم
3: از حول واي في مكان بلجي واي في مره صعد بك
0: في حول برت شلون بيبا
3: اري اري
0: والله العظيم
3: ام طيب
0: كلام كان
3: يعني مواطن ميتوري خل درب الدنيا در كبه مالي خو دوت كبه داري تنا كاميرا صور دكه رسمه جوان ردبن وي في والله

0: دقة يبون لطبق يبون هناك اللي دقة كوب واني وانا جيش كيبه بهرن دو دقة كوم بكن وانا معالجة بكن هم معالجة يعني بيزيشكي طبي هم جي معالجة اخلاقي هم جي
1: يعني كورنا جورا قيدا بكن برا مجورا كورو هذا
0: وجورا تدريبات مهني شي بكن سبادا كون بي كوري كيش بكن شارا جمع فوايا
1: دركة كوري خواب بكن ناد دزي كوري كيدي بكن مهني وی بگویریش دزی بکی که حیات مثلا دزی بکی ماکینیست دزی مثلا بکی کارکر یکی دینی یعنی مهنه بگویری
0: بکی صحفی
1: سپاس کنم الله حمد سعادت سرچاویم دوی سعادت خوش سرچاویم
2: خوش هست که ما کرم زوری مکتب
1: سرچاویم
2: سرچاویم
1: تحیات
0: خودت در رو بیشت
1: صحفی جی معلومات داد زنم آره محمد چیروک اتاب ولی مدت کشیده بگم گین الله چیروک اتاب سازت گوتنیم محمد کار کرده که شغل بردستی معلمان شغله سرامی کن ترشو زریقه جلبه دکه جوار سرامی کن خود دکه جوار سفت دکه حتی که 60 دلار دست کرده ساله که خانج بدست کرده بی موتوری خواهد کرده موتوری تجی تدزی
3: هم هی سال میتوره دیوانه یعنی مرید که وضعه که تنگ
1: باش خورم
3: راستنی مثلا حساب که 4 ماه ده میتور ورزی چه کر چه خور
1: ده میتور خو و دوی تب چه کری
3: او 60 کری
1: او 60 دلار تی رنجت کری مشکل
3: اره از اینه ده کر مشکل از اینه ده کر ده جی قوا است ممکنه متن
1: اره والله
3: اندو نه داره که مثلا سوغه کی تسیک برام کوم پی مبدل کی
1: وسیله و
3: ایو وسیله نقل بین گتی برو سلامتی مری هر داره کی امیا که شباب ده کر سا کو مری ریو قوت نک
1: موتور خو شباب کری
3: اره والله سا کو مری قوت نک
1: ده شباب جته ده زن
3: خاره فرد نکه به قفن اختی کمیتوری مورد
1: دزی ایتای وی بروش تو آتا دزی
3: نه بیم نه وقت دزیه نه وقت که دزی تیه ببه
1: اره
3: سعاس سیو نیوی عصره اره اینی یو دکونی باق ولی حر باق ولی قابلی میجی وکری نه
1: ایوا
3: حکا زندر محل خواده میر کنو
1: اره
3: در میتور از کم نیم بخمه میتور در وان نیش مگو احتماله ورد زی مکره هندر قوجی کلید کر
1: تکره بند درجون
3: کره بند درجون قوت
1: قپی مدخلی وکری
3: اره قپی مدخل قیمت خلا مولات
1: مدخل مول
3: اره
1: و تا قوت ویجی کلید کر
3: قوت کلید کر
1: اره
3: تو ماجور نون خور از چوی واتون دنگ میتوره کیات مگو ماما میتور
1: یاستار
3: یعنی دان کاتا قوت ماما گو دان نوتا من ادوکات ماجی مدی میتورتن
1: بو وتتن همه
3: و مه معاق
1: معاق
3: اره شخوله د جری کو وین بو معاق
0: تلفونک مره استیر
1: کرم
4: الو روش باش
1: روش باش سرچوان
4: سرابه مشترک اکستیر و میوان تی دلال بره ردون
1: الو و سر
4: سرچوان مش میوان تی دلال اگه بینو گوتی میتوره وی چو خوده
1: ده میتوره خواچون دا کار کرده که ده میتوره خواچون به درناغان دا هفته هر میتوره یکی خود هینی چو و اینی چو
4: راسی که اکستیر ابو احمد قول کرد گو لازمه وی آشکره بکن نها جار نهانه کمیره تاوی کسا ورده که یعنی میوانی ده دیسا گو کمیره نره کیه کره که چه نابه بلاک جبر برا و بسمام نه مجبوره دریبه شخصه که ماله تکن تمام ما ام عشیره نهی سمعتی ماله که قیزه خواه نه برای خواه پاک نه نه مجبورن با ماله گی تعلقه کنه برا تصمه آسایش به آیوه ویدیو جمعه نبایه نه حوجه گو تشیر به آیلا تمنه تکن ایدی دیو ایدش بود سره که دمی گو ایگو دبه تا چه قصنه ها برنامه جا چه که تا چه قصنه ها چه که اساس هم فهم ماتا احساس جانی سین دو نیل نی مخدره یعنی تا چه قصنه شیره تالیب که نحف ناکی ایز سیا دم نیوه ظاهره دو هین چه که بیسه ایگو وی کارید که دینی گو یکی دیجی بیه ویسی بگوش برا خود بو جویشی کاش که خواستن ای چک یا عملی خوی چکوه
1: راست
4: رخنه من نه هم چه قصد بیشن و ظاهره که کب نه میوانی تا زانه که رقه تشتی که رقه چیه بود تشتی که وصف ما به سبه مسر رخنه من روش نموانی مهه و حتا که جمع عکاش چون رقه رو برتاج چه کر سر به مسئله دنه یعنی پیره هجیوشی سر مسئله و چه غیش دم دبن کنترول قصده تو بشی عجب رو این کس دویره روزنامه باندې ما تشت کی شمار ابو حسرت امش بن تشی استقصا چی کری امزونه جی خطر اج دیده هه جبر بارونات باش پاتش داده هه بس حتی بارون در نکون پاتش ده حنا
1: بله
4: مثلا نه زوری دارد یکی وری هونه دزی خودی میتونه چگو گم بره گو خیلی از مقطع مم خبر میشه مسئله دبی از مقطع مم عنو کم دزی روی ت نباشورتی من وقت چرا برو اینو دارد که ونه نکنه جانا ام جواره کو ترگین ام دباعش چه بوله تبی موده
1: راست
4: از تله یعنی بیرون بودی از شورا دوی بکم شورا که بالول بغداد هم بود دوگو دزاگرتن دوگو حاکم جی پرس کرد دوگو بالول تا چه حکمی لید دی گوگو دز این کانا علی مهنه تقطع یده و این کانا بدافع الجوع تقطع ید الحاکم
1: ایوا راست
4: میبونی تا دبی خوراج مورا وبگن تما از رخنیوی حزکم میبونی تی جمع دلاله اری باشوری خور راسته اقا کار نمو نمو قد نرش فیر دراکتور کس نبری وینه عرض خواجوت بکش بابونه
1: راست
4: ایوانی کو ایدی پره خواه داره یه لبو ایوانی کو اصلا بیکاره که چی کاری بکه تالی تالی کشتن جمالا چه به ممکنه برای خواب کجه ممکنه بای خواب کجه سر پرا
0: لا سفری
4: چهارا سریج اره با چهارا سریج با سوری نیلی با سوری با گیش که تمامی چه بیه و آسایش آسایش نه رخنه ملتی کوبانی بشکل عامش دو بی ملتی کوبانی زانه کی پاشه و کی چد که و آسایش زانه و پر انسانان نویر نیست که بن بارونات پاش به مسئله دا هنه با نل سوری تنه بال مکسیک وانی هن مکسیک رئیس حکمات ها گیش به مسئله ترسن رئیس دولته
1: با من یعنی قضا کنه سر بینی هیز هی کنه قضا سر بکنه نه تشتی که آشکره امن آشکرت بیشن کوبنی گیزانه من چرا قنجو کنه سر سیفون شوره بکن نه ملت دزی خواهی اگدو مناست که داره لگون دیوانا گون دیوانا موتور خواجوان کرده اثباتی خود به ایمنه ده تالا مئیته اشتر بر پینج دولور خواهی کهیم بی او تل حکمات گلید که چه
4: سر اینجا سامه روی واتو کن لماکینه ساکینه گوش ماکینه دا که و ماکینه دا که خور ماکینه کرنو چون درقا روسی کرد سریوی برو نبشف ماکینه دارن نه مسئله میتورتنه دارن
1: وانا آبا عزیز یعنی سازی امرابط شهید دارد شغل لپش شهید لگه وانا وی را کرن برا اصایش تلق هزار دست ما صاحب لسر وان جوانستاندن
4: دا ستر از به چی رو که اشتر دوی او بکن بیرو گوتی وقت واجی کن رو که مالا گل میتور اک حاده دزین میره کدا چو دوگو میتور مالا گل حاده دزینه مالا گل دیکو سمعت مالا گل پیس بود رو میتور اگه نجی رو کنی دانه که گو خواه دیو خواب کرد سبب ام اشتر میتور از الان واری بایاری
1: اره
4: والله اصلا بیم اشتر رو میوانه تراش
1: سر چا بیم اصلا بولیر بیت اهل واسر حمد نمت صبح اگر نبات و چه که وام موتوری تهات دزین روی اینی بود تا چو گلی کر؟
3: از مباشر درکت میتوری با قوالی سور بود این مقابلی من و از پی درکتم تا گو میتوری من 48 رو چی؟
1: ایو
3: از گو دنگ اگو از گور دنگی که من بین خمن کر مگو 48 از پی درکتم نگشت میکی؟ من ندی
1: اره اره
3: از مباشر چه مازایش؟
1: اره
3: مباشر چه مازایش عقدی میتوری خواه رو کر بود؟ و نویزی خواه رو کر بود
1: اره
3: من چون شاکوی گلی کر؟ مگو شور در کس سر شوری لورم مگو وو حبسی گی بر دانه و زی پر ببی مگو وو حبسی گی بر ده حبسی ما در ونم گی اندر نم گی در ون
1: اری
3: گی وام خدیراتونا کتنا و زی جدی سود مثلا فقر نه وجود کن یعنی رفنو گن لخصتنه
1: اونو بخاره
3: اری یعنی اونو جلو مول وون جنو کم بس قازو من مثلا وام گلی کرنا
1: اری
3: اونا سبو کو کامیرا در کف هی نچما ما گلی کول هی نچما زیش
1: اشترو گوتن چه
3: گو بس کامیرو وگیرنه دفتر تبشینه کامیرو برو
1: کی کامیرو وگیرنه
3: ای سر کامیرو وان
1: هلوه داره
3: یوزه شهره
1: گو اما کامیرو وگیرنه
3: آره کامیرو وگیرنه دی سر بونا تانوک
1: ای قربان تانوک
3: سبا نبه عشایری
1: سبا نبه عشایری
3: آره بونا تانوکن دی سر مشکل جامتن
1: آره
3: نو از
1: او تا موتور بونا تاکن دز نگره
3: ها تو نو دز نوس بک برو میتور میبینه و از مستعدم دز دلار جی بدم برو میتور می وگره دز برا نوس اینک
1: ای
3: بس از خود میتونم وگل لانه وو میتونه دیوانه وو حالی هم تیدو پیشی می جوست وانه شغل صرفت نه
1: راست داری وو
3: یعنی وقتی می تیدو می سامح نوک می وارک بکره و نه آنکه هم بکرم جی از سرقت ایده عملی نوک
1: اره اره
3: ایده عملی نوک وو میتونه هندر مال تید زینه و از ایش مرحله متسع نکری هیچ آنکه ونه که چجوری دار که
1: مشکلیه یعنی قانچش ساله که دیب شغلی کم موتوری که دیب کری
3: ولی من در دور خوره گیورگو مگو خواه از ده سال نه ده هزار شانزاد آدم کهوانی
1: هره
3: ده هزار بیس شاشه
1: هره
3: مگو خواه ده سال نه ورمتش تک نکه از کشور درکه
1: شكون هذا
3: هاري بكره برشو نقولك شكون دارك نقول نحاول يجيك كاس كاس ما سي بينه بكوجم نحاول يجيك كاس ما سي بينه بكوجم ما افرق قول اسكي خوش بردارك ما ونرزق مال كره مهارنا
1: لا اله الا الله تليفونك يبان كاكرتون الو روش باش كاستير روش باصر تمام
4: سلامتی
1: تو بیمارا که
4: انشالله
1: صحابی خودش تا رازی به با به آمد داره سر چوان
4: با به آمده حالا و سر سکه مداخل کچک سروه شوره بپن سروه مرزری اید زی وانی میوانی تد بیجه تمان ریز احترام میوانی تر رجی میوانی تد بیجه دبید بی امکه معسکرات چکنه اعاده تحیل جوانا را چکنه
1: نبی امکه چکنه
0: نگو امکه چکنه دبید لازمه از این پیش نیارک یک مقترحاتان مقترحاتهم انه هيك ريبشي بقرن معسكر معالجه شبكه يعني معسكر شبكه وكسر معالجه بكن يعني مستشفى كمعالجه
4: يعني تنولي اقتراح اكيد دي بريمن فو انسانو نه نسوقن كو فانا ورنا معالجه كن فو انسانو برچينه يعني في كوريت كسر بيوانا انسانو برچينه و انسانو برچيجي هر تشتي كونه بكي ايد ديو حلك سهل وبسيط هي كو سوي قضاءي سروي بكنه آجزی آسایشی لسر ری کوبانی حتی مفرقی سر نگش کهنه چرا آسایش وقتی که هنه که اونات سکینه برا ثبوتیاتش وان بخوازه و میتورای تی اوراق وی میتوریب تره هنه در باس به هر اوراق وی میتوریب تره تنه نه میتور لور که بیل نهر اوراق وشم رو بینواره
1: راست
4: قبلا واحدا کی خواده و میتور اوراق وی میتوری اوراق وی مکنه بده من از وی در واسک می ایهانی اوراق به ممکن نده من بی میتونی نده من از وان در واس ناکم وانی بکن سری سدی نوج به مشکل حل بو
0: درست داره است
4: یعنی بالا یعنی آیت یا سویشته یعنی پسما می کوی مری کوی مثلا بدنری مرحبا براشتون پسما جی پرسنو که و می توره ته ولا نه ته خلاص می نوست کد به هر در واس به سوال ناکه بر واتش تو جی هین یعنی وات زونه تشجیع دکی
1: درست صح
4: یعنی وایا لازم گرگه و تشتا بری گشکی لآسایش شوار تعمیم کرن و آسایش گشکی بی کاری بکی حتی که و میتور آقای دزین یک هر آسایش میتور ماده دزینه و اوراق من میکن مثل دام ای آسایش رقم میتور سر شتا کرم که و میتور اتواتی دزینه شتا
0: نتانه لسر حاج باری آمد صح. نتانه سر حاجزان یعنی به هندر باجر دوریات در کهوانی ای میتوراتا گرتن سبوتیاتا بخوازن
1: راست
0: مقترحی تا راست یعنی
1: سدیست که خواه کدا باده است پوتیات خواه تنه هر اونه وره موتور بسه که هر اونه وره یعنی اختراح که سدی سد راسته صح ساعت خوش بله راستنی گله کومنت جمعره تنه ایدو حدیث گرمه براستنی ام پرمجال و کومنتون تنه لجیر زینه براستنی عثمان احمدی جالمان یا شاندیه مصطفى اول کرپینگار هر وها فیاد کوبانی حواله تب ترد شغل فیاد نه تیرو نه چی شغل جی؟
3: نه، درو نه نه
1: چرا؟
3: ادمه بگم مسئله حل ببه
1: ایدم دلی تنها خوزاری شو؟
3: نه، والا دلیم تو درو نه دوغن نه نه
1: درو نه نه
3: والا فعلا نایست، ها هبه مثلا
1: راست
3: خیر ده الحمدلله بینو گوتی
1: یکی دیه بکرمه
3: آه، عوض ببه
1: لیکو تب دیشو در نوغا دابه هر
3: تو بیومی ها دشخولی بگو نگو دشخولی
1: هری والا
3: و تو داری دکری و پیر نشکا دم بین وارد زین چاتنه ناس کشتو بکرمه تنه من هین چاتن ده بید
1: هین چاتن ده
3: لینو مثلا ها بدیسو الحمدلله خیر بینو گوتی قدر و قدر تشتگ نرسقی منه چو تنه شونی کم ده بار خوب بلوک خیر بار خوب بلوک اون بار خوب بلوک چه وقت سرما و میتور بوم به واسطه بوم من این دیس از هین که بکو کرم سو وی او یونی یاد من این دزی مجی کم مثلا کونه حبسان تو مقی قوتن ده من سی من شش من درد کرم
1: درد کرم راست
3: تا هم که در کتن خیر کتن حبسه ده هر ما که صد لوری سرونه ایز که برای جاری غرامت بدن صد ده صد و که سوله کتی که
0: اوی خرام وی غرامت ویسه میتونه بدزن غرامت بدن
3: نو برای حبسه در نکه نو که خودی چو غرامت دو سوله که حبسه دو حکم دو برای سوله که خور رو که نه ده مهار رو که در که برای دوگه عقوبی خود دور
1: تنها زانبی موتوری تی لجو که لگنده کیه تی هر اکی
3: نه بیرم به قنبلوق او خوال آزایش رو دکشنه دویرم هر میک والله وی سردم بگرم وی فدیش بخواست به چه قصد که چپ کنم؟
1: لا اله الا
3: الله والا به چه قصد؟
1: لا اله الا الله
3: یعنی نو دنیا اوزایش نه بری خوب سرانه کده قنبلونی بسیلح
1: فقیر نه چه خبرین دور ما از توش بقدر؟
3: از که چپ کنم؟ از تو نکی مد یعنی ما شغل خواه مال خواه مال خواه شغل و تجاره تعدیم الکاسیت نه و ملت تجاره نمیش گیم نوست
1: از آنم
3: یعنی حاجت نگه که از بیش نبید
1: آره والا
3: یعنی که آزایش نکنید او بکه از که بکم
1: رکی اکردان باورت من تلفن نگه دونه
0: یکی بکیم
1: الو
5: الو الو روش باش
1: روش باش سرچاوان
5: باب حسن لحولیره
1: وی سرچاوان جور حطانی حولیره
5: سلام رجتر وش میوانه ترا
1: سرچاوان مالو سلام
5: یکی است نو جمال حولیره جی چد به دوری درد کردن میتو رو دگرن جان حمله میتو رو هی حمله درد کردن میتو رو دگرن
1: اره
5: آمو توم دگره چه میتو رو بدگره با تحده عادی به سنفور به گیا دگرن
1: گیان دگرن
5: و جان جی دوری درد کردن تدقیقه یعنی انشتو تدقیقه مثلا یکی سر میتو رو و میتو رو یکی دبه کهات خوب ترهنه
1: ایوه
5: نال من شخصی من ورگا کرن من دوجود من تام به منطقه کوبانی ورد بین لهولیر منطقه که ورد به کوبانی از تو چه مسیر شو رئیس صدف راستی مواتم قادم مكافحه ما یعنی مكسر چه به من گو و میتوره که مقاله برمنه گو که قوات ابتر مگو نو ولا مرتنه ای گوار قواتش مرونه مكسر چه به من از به مکاتن حتی پیش قوی ممول از کات مندر مجر قواتونی رقم شانسن هری و رقم قواتن هری دیگه درغیه و
1: خدا سلامك رايا اوه دزيما
5: اي ماجي اجي كا
1: لا اي ما نكاد بتي بيرتنا بوي كو دزيت كي كليد صورتنا بي كليد تجي تم قوش كي نون دي شريط بحب كرنا كو كليد تجي بخوزتنا اري اري
5: اري بينا خورت بري مشهور كري راست ازاني چب كان غره كه نفوسه كه تشتك جوي ميتوري را چيك بيني سا اوا كه يعني بيني دليل كه نو وا وا وا او وي ميتوري ات بري خو كه اي شخص جمال بوته كوارت خو وي ميتوري كه درد كه برا نفوسه ورا به خلاص نو وا او وي ميتوري
1: اري وا كاتا وي ميتوري اري
5: ورگا قطار سر وي
1: كون جو دزيدو بهر القيطخه كات ميتوري جي بخوزه اين كار میتور بره که که
5: ما ملت اگه یا که کسی نسلو برشت و میبانی تر
1: سر چوان علا و سر سلو برزن نزم بکن نزم بگیریم
5: که جان خیر خوده
1: سر چوان علا تلفن اگدین هی نزم بگیریم خود باری والا یعنی ردوان یعنی فعلا ام قونج داشتر موتور که زردوی ام نفعب داشتر بکرم
3: مالا و از کمی شود بم از ایتشی سر قبول نو خورت من اول امره من چی متی
0: هرفیال
1: دتی چیپ کی نه گنوشتو نه براستنی مبادرک نه از امر رو که بکم میوان خواه یعنی گاوی خواه دولت وای حکمات من مرحله که انتقالی ده وای ویرنگید ما شیخ هم نه رول خود رو نالیز نه براستن یعنی هنگی فراغ چه به فلاتان امنیتی چه کنه هنگ وای که استقلال دکنه یعنی فدوار و شده یعنی حل چی ملت لازمه چی بکه ملت ملتش تو کان به خواب پارزی یعنی عشایری اینش تو معالجه به و پرسکری کنه
0: ناستیر انزم بکی دوانی زمان هنک گوند عشای خطو پتراده دکنه گوده که من حوازه چی بکن یعنی ویا نچاره یا ویا بالعکس وی هین گر بکه یعنی وقتی کنها قصری منی ره بری با یعنی عشرا که یعنی گونده که حوازه چی کر به و کسی که راس هات لیکن نشکان کرد دزه و شوشتی چی بود لیکن
1: کشت آره
0: و این مشکلی مزن بگه مشکلی هی مزن بگه یعنی وای نحله وقتی کو عاشیج تست سر از خود کم دکن جناهی خواهیم سن معنای یعنی اونو آلی خوی تنظیمی چیه که نو بناو ای پاراستنه یا جیوا ای حازه یا جیوا ای دزانه و چاره یعنی او گروپا بیتر تشجیع دوی کو کنینه که بدنگه که گرم مثلا معالجه بك يعني اي كسك دار باس بلي دك باش باش يكون انه دزك وبس قلتنا كي جافرا بك احتمال تطور باش الجار باش كاج دار كيفن وانا نظم يعني هو ليكي كو دار كيف خاطر بس راه كان مثلا ك باراستن نت تشار سريه يعني بلكي جانب يخويدن هي اي
1: جانب
0: دي جانب
1: اخر شي دزون ما كو كنت خاطر باريس انا بغيت بس اكون بني يعني
0: يعني دبي هناك بيتر منظم بيت تنظيم كيري بيج بكون
1: وتنسيق خاب جهات امن رهبن
0: طبيعي دبي هبن
1: اري راسه تليفونك دي بكرن الو
5: دمبوش كاكسير
1: دمبوش ارچوان
5: دمبوش تاو ومنون ترى
1: يا هلا وسهلا
6: تصير يمن يبوري دسيرو بره ميتور اجموتا دزين معنا برنامج جواز هناك
1: ايه طبخة
6: ميتور اري ما تشو ريو دنا ما بينس دولار ما كاميرا صور كرا زوني
1: اري
6: ليه
1: ايه
6: كاميرا صور كرا درو ناتشو ميتور اجيرو نموتا دزين
1: اري
6: دساقين فشتي شاشتا فو ميتور تي دزين
1: اري
6: الو ما كاميرا بوتا جامو قو جنو كامل يبغى نبني ميتور مشتوت تزين ما كامل فجروا ما دزه خنوسكر دزش حوراته ما موجي نوسكر شخص نوسكر
1: خوش
6: أم إبوري إبوري أم شنو دز ما لوخة تميتور ما دزه راحتي داخ هو من نادز وشتك ما شيء سبورتي ما هو سبورتي فيديو أم تدبينا تشتوت دبليا وشتوت راجي تدور ميتور دوت إنجا كتبات قريب مول وتخوانكي كمرة ميتور دقارية زاري ده بعد قال ميتور داره جوگ دو تینه تو ميتور یک دن ته مول بنر کوم دار کامه ميتور غره اوج دار کامه خو مرات کې ميتور دګره
1: زونه
6: اها ما مر ګر تو بو اله مل مول مو دا کته جن دار کته نو قورا قوره و قوره ما کری د زفنون به و ما خو خه مر کې نه بم نو سوشه معاملې خو کو زونه اب شنو سوشه ساعت 12 شبه ما خو خه دوري وطن ما د دز ګرتنه سه شخص ما د بجې ګرتنه خو مش مره ول وره بونو دوري هي تنه نظام چی بون بيجامه اوتنه ته وفر اندر نه ودو ما ګونو وخت بيجامه ساعت 11 شب ازوري
1: بشخوره
6: اما بيجامه بردون بيجامه بردون چې مکتب شاکو وي ګوخه مدز ګرتنه مشکوونه او د سر وفر اوتنه وګوتي هانه کو دزیه ونه اوتنه دوي مهاره کده ګرتنه چی سپوتي وای نو مګو سپوتي ویډیو ایونه ته وی به سپوتي
1: معامله
6: زوري قول عرصب المحكمة يقولي كنيوب فاجك خانو ورا عرصب ورا لو عمدين مدرس بيجي برا قرتي تدري عرصب هرق قلي كزوني يعني كحاتو قشت عرصب دس قنارد حلا برا درك هذا ما داب شيء برضو ما دا شكر عمشنا ما هو مرة بوه زمة دنيا عمشنا جامونو ميركو هو خيو أمور هرق قد أقو كموسو شربيجن برا ناب جوانو بيم عمشنا
1: راسته
6: زوني أري ما وره غوره تلفون اوسو شکر بو خيو طول يوم بل ما بغيره بو بنا كوره مي بو كوره اوسو شي بو ام كنت شي بو كان
1: اوسو شي رنا دوا اوجد
6: دكه جماعتي اري ام بو ام بو جماعتي درو بيجن اي زماني دني بو اون سبب پوز وج بشو دونه ور مر بيجو ولا مو ام تنه بو شو وره بو
1: اري
6: ما سب خاطري او وطني ما جت ما وره جنغو ام غوت تمون اي اموت نمون ما قلنا مرة دزرو تشبيجا مو جاب جي اعتزور بكن تامونا دوري مرة هو تنا تشاكو اما هو تنا دو خيو تا دزي او اي دز ام ام تارو هارا خيو ام كتا تشبكن ونو از ووني برنو دو بس كام هو دريك بلو كي ام خاطب كرنو ازوني
1: ايه
6: او بو كوروج المابو او بو ونيد مابو
1: موتور يواجي چو؟ اون زان كي بريه؟
6: موتور حار روش چو ام زان كي بريه او كاسي نوت ما دز اخوا تو دوري نوت ندر و بوجر گیش گره ای بوری مگو بر کی دوریو کل اچل 80 ساکنی اند ساعت ساکنی ام یکی رو بیش بر کی پوز مشو ده مار اره ما دوریو گیش بوجر کی دونه
1: ای اون چونه محکمه ری دین گو بچا کارت خو خدن بکرو
6: ما تو چونه ما پشت دریو ما دز خو ای بوری گرت ام ری دین اره محکمه کو دز تا وقت سر دزی گرت تو تن کو تشای بو کو ری دین اره محکمه گلی کی نو دینار محومی گیش بگرم ها کی دبی تورج محومی کم پیکم به بس گرتی ابنو زاو عاشور به ابنو پیکر ناس پیکر کور خوبتا که بیده پیتس کرد
0: آرند گو دزل تگیل نکریه آم هم بایا
1: سهلا فلتا
6: اشتا ما جی اعتیزار کروانو ولی ما چی جی اعتیزار کرد ما سرا بو گو تمام دز گرتی گو دز برده گو دز برده دزید به ما برناو ده والا ایل ما جو برگو بو کرده
0: نه یعنی ده آلی قانونی ده قانونی کرنه مطاطه یعنی بس كو حدث در يوسرا ان روك درو در بس بند بلا ذا رين يابي عامي رابي لجورنا جي لجور يعني قانون لجور جور جورنا لجور اري يعني بدرو تنفيز نوبي اللي جواب فهم
6: شنو ما شنو
0: ده وقال مو تشكي ده وقال مو مشاجره كره
6: بس نو سوت مار او سوش سوت مار يعني هي زمه هي سوت مار یعنی برای محتاج کسی دن نبودن هنر، ام جرم مشهود دکمه اونو کنترلش کن بسش مرا یادم جیب برای دوری بار شور آبی یا یعنی ایبوری از کوب نگید گرم دوری وقت نبی.
1: آره راست. ساعت خوش خیلی.
6: ودست ساعت رو خوش بیا خوشی رو برای مردم تو
1: برش. آره ولله.
0: عبدال قادر دبی جد دقیق مونه.
1: نه قادر جکری قانون جیمد دقیق چطور قادر؟ ساعت خوش گلکس باست. أري. والله بشروك ابني في.
3: من هنا حكموت ما جي نورستين. ابني مالك دزدي خوا قرتنا. شيء حكموت سايقنوا كي معناه خد أو تدز خد ميتور بشو.
1: نعلى شو. مشكلة نات مشكلة الدز بردي هيدو دزتا بعمر هذا.
3: من هنا دزدي خوا قرتنا. وشنا وزايش وزايش قديت سايد اسمه ده. اللي معناه خد تفر شد قريش بالروكا. تفر شد قري. تبغوا شو الشعب تيجي فقير تدميت تدقري. تيجي واني كد.
1: يعني دنگی مداره هزه می اولا کاری اصایش همو یعنی هزه که گرده بشی اولا کاری نال کوبانه خلق خواه الود دگره خلق خواه چد که داوی وی یعنی و ارکاوه اون الوی داره اصایشن که حتی حالا شرط نه که تو چی بگیش بو چه اصایشی یعنی جبو که پرسکری که نفخایی تو دزان بگری تو مجرمان بگری تو وی آتش بوزه تعدیل خلکتون بگری که حتی تو وی کاری نه که تهری بیجی ریدین هر نیابه که حتی که اونه و شبه اقیش شف سر رو چود دزید چود اینا مشکل وایه والوه رجام الوهه اون رات به خودستینه اون سر و کرسه و نشتینه به نوی هیز اولکاری و جل سر بجنا خواده بردانه جلی اولکاری ولخواه کرنه اون کاری اولکاری بکنه هیوی ها مجوه اون زارو که منه اون جیه منه رجام مجوه هیه و خلقه ما بره هفته بکشه بره خلق دیاخی هف که بی یعنی. یعنی بخواه کس کنه بخواه حق دست خواه حق خواب استینه که وقتی انکه دست خواه حق خواب استینه انکه بخواه وقتی گند خواب استو بسرف کنه دوریاتا چه بکنه و شوپی دزان دنه اون کرمان کاره و بود چه یعنی اون که چه کاری بکنه اون بس شاران دا یعنی عرض و استعراض چه بکنه فرجا مجوه رجا اون زارو که منه ای منه یعنی ای منه لومل و نابن یعنی انگی به هورانه دوه حله دانه فرجامه به ارکا خرابن و ملتا برنگان داره دز پر بونه فقیر فقاری وان ساله که شغله که زارو کان خودی بکی خوش که برای خواه خودی بکی باوی خواهی معاقل عرده آستنگ داره هشش ماه موتور جیته دزینه کمی را وان دگرنه نکو هر دزی موتور خواه بینوارن کمی را دگره ویوه رابان اصایشی جد که نکو هر اونو برن ملت داره گندانه گند بلیه ملت گی داره گندان به و موتور امید به عریته ده موتور ریسکنه که دو سته به دلی خوشتا بشه و جورج داده یک خانه را بگره به هره یعنی و نه چاره یعنی مام شیکاگو نه تورابورو نه امریکه داره نه تمانی مدایی کش بو که انوه روژه جیان بکن هیوا مهی جویز احولا کاری که ارکا خواه رابن و پرسکریه که بری که به این نولا حوالم رضون گوتی بری هم بتاقه بری که عمل کامل باری بر راکن بری هم این تمنی که تیکن دست خواب سردن چاره سر بکن و حکمات آمنه سپاس تکم جبوته جی ایشالله ماتوری تا وگره ایشالله یاره بکی بدعان پرتشت برن وگرن لانو بر نفر و نچه حتی بدعان وگره
3: باز جوارا جی مالا با آبا قسری که مجبونه ننرنه بینه گوتی برو حکمات مایی چکی بشتینن
1: چکی سپاس کم که کردون ساعت تجو خوش
7: سو بی سپاس خدا بتر آده خدا یعوا بکش در
1: آده
3: بشتر آزیده
7: یعنی تنه یکی و نه دویجی
3: اکید
1: اره صبح هر شغل خواهی و صبری آده
3: نالل چه
1: بشتر تفهد تنه اشتی اره سپاس کم هر کسی علمه گداری کری حد فاوی کلی که و همشو پادن لبورنی خود خوازم کومن پر حتم براستنی ساعت و خوش وقت من اما ببینید خیر و خوشی دا شاد و بختوار بند تا خلکی کدن ايه كبيره الحلقه

گداری ما پاییز هاتی به پاییز خوش گلک تشته نو ایدی درد که بود که به جیان آمده تایبت سقا جو مجی ایدی روژ بروژ سارتر دو به خزانا مالی جی هلبت دوی که هرکس ایدی بده گوهرتن تشته سوک و تنک بده آلی چاکیت و کنزه و تشته نهری ایدی در بخین روژ بروژ ایجانه بجوان کسین که بندن حیا که سرمایه که ور کون درخین روژ بروژ درخین کون نلا بکن یعنی ایدی قربالغ و زحمه المالی چه ببه ایجا تایبت ای سال جبوی موسما پاییز و زوستانا ده 1026 و ده 1027 اوی چه رامان نو هبه وی چه رنگ جناوا جلان ده هبه که وکا موضو ترند به او خوی مجاره که ما بیرو می بحثا وی بکن وی بدلی کچان به ام هنه که بحثا گرنگی دانه بکن احتمامه بکن لی نتنی جبوی جلو برگان ام بری خو بدن رنگ گدی تر هر ایرو روژا جیهانی یا لاورانه یا حیوانانه ایجا ونجی دزان لدورامه گلک لاور ایرو سر برداینه لچولاد مینن شار دنج کچکا بگرتا پسیکان و ایجا اف روژ روژه که که امبالی بکشین سروان لاوران گرنگی بوان بدن چامری لوام قاتب و جیه که جوان را پیدا بکه بخو مجارا ما به مجارن خوشن گریدای جیانا ما و جیانا و ایجا مربب مینن گلک دشت و ایرو ناس بکن.

آرام تیگرانی ارمنی بکردی دو بیجه ای ولاتو پیدا دک جانو کل ای ولاتو ام حلیان بنا گداری ما گلکی خوشه کم روف حزب که جگوندی خو جهی واری خواه چه قیسی مزم ببه چاوی وی هر لریا وگری به هر کوچ بر جیبو به هر دفکره وگری و هنکیج حق زارکتی آخواه بدوی دوری ایجالوی چی رو که گهدار بکن کل گوندی دودا کت که و به تایبت گوندواری قامش لو و چی رو که دبستانه که کتمنی وی ودگر سال 1960 و به سالان و به ده سالان و گلک نفش جوی دبستانی درکتن ماموست درکتن اندزیار درکتن دکتور درکتن پشتی چند سالان و یکش خوندکاری وی وگری اوی دکتور احمد عبدوی که کچبری المانیایی بو وگری بو مبادراکی به پیشخری که کجارک دن دبستان چک ساز بکه دیمن دبستان وگرین و دریه و بکه پیشی زاروکین دودا و گندون در دوراوی کجارک دن اب دبستان پیام خواهی یا فیرکرین وگرین پشتی 6 سالان و آنگو جده تری 6 سالان و که اب دبستان راستی جکار کتبو ایجاده هلی سرو پلا آرتایی ریزک دا کتبو بهتر قلاوی پیش خرید که کرم کنم گودار بکنو بزانبن دمام روف دلسوز به چواد کار آبا بکه.

گوداری مج پیش خریا وکرنا دریه دبستان ج لگند دودا امی بری خبودن بازار قامشلو یعنی ج گند امی هر نباجر هر ایرو رجا جهانی یا آجالانی یا لاورانه امی باله بکشینن سر مبادره که بلکی نه هستانه نه سهله لی او بخوا نشانده چقیسی انسانیت گرینگ و گرک راستی جا مساحت اخوه بری خبودن هر کسی نه تنیه مروان و مبادره که راستی ایرو هول ده پاراسنا کوچکان بکه تایبت کوچکین سر بردایل جعدان دمینه که پاراسنا وان بکو جیکی جوان را پیدا بکه و میوان آمن خانم سعاد ملکه با او بخوا پسپورا جوانکاریه یا تجمیله لی تایبت او بخوا ایرو حمو جهدو بالا خوکاری خوا ده دیل سر آواکرنا جمعیه خوا و شلترکی مخصص جبوی کوچکان و او بخوا رامان آوی ببریا 7 سالان و دخوا استعردک پیدا بکه دوری جهن که خلق لی جیان دکن جبوی کوچکان به جیکی جبوی اولهی آوان به دوری جعده و شارع آن و دوری کشتن و جعر کرن آوان به ایجا ایرو اف مبادره گهای کدره چه به دست خستی و چند حیوان ایرو دناوا وی جهی ده هاتنه پاراستن و میوان آمن به پشتی ویسترانه و بزمان عربی به لحیویامه بند.

گذارن آرتا روزه که نه ایرو یک شم لحده دست به که حفته که تو جهایی و انرژی با هر کسی کل مگه گذار دکه روزه که خوش جله کیرو کری خبر دایا گش کریت لعزمان تو عور کتنه کتاب روزه بگری جهایی که روزه که برناهی در باس ببخ خلی که کنوج برنامه ی رادیو زینه.

گداره ما پاییز هاتی بوی پاییزا خوش گلک تشتی نو ایدی درد که بود که وی جیان آمده تایبت سقا جو مجی ایدی روش بروش سارتر دبه خزانا مالی جی هلبت دوی که هرکس ایدی بده گوهرتن تشتی سوک و تنک بده آلی چاکیت و کنزه و تشتی نهری ایدی در بخین روش بروش ایجانه بجوان کسین که بندن حیاکو سرمایه که ورکون درخین روش بروش درخین که نلا بکن یعنی ایدی قربالغ و زحمه المالی چه ببه ایجا تایبت ای سال جبوی موسما پاییز و زوستانا ده 1026 و ده 1027 اوه چه رامان نو هبه و چه رنگ جناوا جلان ده هبه که وکا موضا و ترند به اوه خوی مجاره که ما به ایرومه بحثاوه بکن و بدلی کچان به اما هنه که بحثا گرنگی دانه بکن احتمامه بکن لی نتنه جبوی جلو برگان اما بری خو بدن رنگ گدی تر هر ایرو روژا جیهانی یا لاورانه یا حیوانانه ایجا ونجی دزان لدبرامه گلک لاور ایرو سر برداینه لچور لادمینن شار دنج کچکا بگره تاپ سیکان و ایجا او روژ روژه که که امبالی بکشینن سروان لاوران گرنگی بوان بدن چامری لوام قاتب و جیه که جوان را پیدا بکه بخو مجارامه به مجارن خوشن گریدای جیانامه و جیانا و ایجا مره ببینن گلک دشت و ایرو ناس بکن.

آرام تیگرانی ارمنی بکردی دو بیجه ای ولاتو پیدا دکه جانو کل ای ولاتو ام حالیان بنا گداری ما گلکی خوشه کم روف حزب که جگوندی خو جهی واری خواه چه قیسی مزن ببه چاوی وی هر لریا وگری به هر کوچ برژی بوبه هر دفکره وگری و هنکیج حق زارکتی آخواه بدوی دوری ایجالوی چیروک گهدار بکن کل گوندی دودا کت که و به تایبت گوندواری قامشلو و چیروکا دبستانه که کتمنی وی و دگر سال 1906 و بسالان و بده سالان و گلک نفش جوی دبستانه درکتن ماموست درکتن اندزیار درکتن دکتور درکتن بشتی چند سالان و یکش خوندکاری وی و گریه اوی دکتور احمد عبدوی که کچبری المانیایی و گریه بو مبادراکی بپیشخری که کجاره که دن دبستانه چکساز بکه دیمنه دبستانه وگرینه و دریه و بکه پیشیا زاروکین دودا و گندون در دوراوی کجاره که دن اف دبستان پیام خواهی فرکرنه وگرینه پشتی شش سالان و آنگو جده تری شیست سالان و که اف دبستان راستی جکار کتو بو ایجاده ها لسر و پلا آرتای ریزک دا کتو بو بهتر قلاوی پیش خرید که کرم کنم گودار بکنو بزانبن دمام روف دلسوز به چواد کار آوا بکه.

0: خواه مدرسه تشتینه ما بو، یعنی دیوار تنه ما بو، نه دری، نه شباکه، نه بجور، نه شبک حیمایه، پاکش کردن، هنکا حیوان خواه خسته بونه، زبلتی ها بو، و دیم تشتیش ما هاد مکر، ما حر تشت کر، ما دریلی خستن، شباکلی خستن، ما شوست، ما پاکش کر، حتا به حمامات اوی ما چه کرن، ما جاهز کرن، ما دهان کر، طبعا بخیر آخورتی گوند، گونده دودا و ای گوندک.
1: عبد بستانا یرو عملی سکنی ده سال 1960 ده هاتی آباکرن و از یک جکسی گومت دید خوندیه جصفه یکی به حیانی صفه ششا به هاتنا دکتر احمد ره بیک جه درچوی خوندنا وی دبستانیه و پیشتی که عبد بستان هات حرفاندن هات خراکرن هات ویران کرن جه دور 15 ساله به گه اب نو جنکرین آوینا براستی گاو دیروکی جی پیشکتنا خلک حریمی را بمون خوشت بهش گو یکمین کچ گندا گو بکلوری استندی دیروکا جزیره ده بس ناگد دو بون گوش بید بستانی آتی خرجاندن اوجی همجیز کارم ببیشم سکرتیر پارتیا یساری کرد سوری صالح قدو اوجی بید بستانی درکتیه جمرگو عبد بستان نتنی زاروک گلد دودا بو جی خراب کورتی جی گلد تلکیفی جی گلدک جی سادا جی بلیقیه و هرمیشی غو دهات البید بستانی خوندنا خود کرن

گداره ماج دیوار نروت و شوت جاره کدین دبستان در یخو البرخون دکاران و کردستین سپی تخصیر نکرن گلک سپاس بوان راستی جی اف خزمت جبوی میو جبوی زارو که میده داویده.

گداری ما جو پیش خریه وکرنا دریه دبستان جو لگوند دودا امی بری خبودن باجار قامشلو یعنی جو گوند امی هر نباجر هر ایرو روژا جیهانی یا آجالانی یا لاورانی امی بالی بکشینن سر مبادره که بلکی نه هستانه نه سهله لی او بخوا نیشانده چقیسی انسانیت گرینگ و گرک راستی جمع سهلت اخوه بری خبودن هر کسی نه تنی مروان و مبادره که راستی ایرو هول ده پاراسنا کوچکان بکه تایبت کوچکین سر بردایل جعدان دمینه که پاراسنا وان بکو جه که جوان ره پیدا بکه و میوان آمن خانم سعاد ملکه با او بخوا پسپورا جوانکاریه یا تجمیله لی تایبت او بخوا ایرو حمو جهد و بالا خوکاری خو ده ده لسر آواکرنا جمعیا خو و شل ترکی مخصص جبوی کوچکان و او بخوا رامان آوی ببریا 7 سالان و دخوا استعردک پیدا بکه دوری جهن کو خلق لی جیان دکن جبوی کوچکان به جه که جبوی اولهی آوان به دوری جعده و شارع آن و دوری کشتن و جعر کرن آوان به ایجا ایرو اف مبادره گهای کدره چه به دست خستی و چند حیوان ایرو دناوا وی جهی ده هاتنه پاراستن و امی میوان آمن به پشتی ویسترانه و بزمانی عربی به لحیویامه بن.

0: خو همو هنرمند نمر یک استران ما قفس سینگ خود پرست
1: حسنی بابی عادل
2: وشفی چلبی
1: عمراد کنی
3: حسین و خطرکی عمری
0: خوشبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر استران ما کرد

نه او کشک دگونه لی دای حیرانه او میشینه پیلا او که متینی دلالی ماله او برا بیه ناماسی او بره مکش که او هکته مدخواده برا گلوه مبخواده او هکته مدره

چابا کل کا خملو خلا خگر دا کچا دلال ورا دل من درمان بقتدر بلاد او بجا منال اخ چابا کل کا خملو خلا خگر دا کچا دلال ورا دل من درمان بقتدر بلاد